0: e como nós desde a organización tampouco coñecemos os bocetos, que para nós tamén é sorpresa, pois iso tamén nos axuda a ter sempre esa ilusión. E ademais todos os anos aquí na oficina decimos, bueno, pues a min gustaba máis ese artista, aquel outro, e sempre a ver cal vai a resultar o mural máis chamativo e que máis gusta tamén nas rúas de Carballo.
1: Hai unha temática concreta este ano, Maite?
0: No, este ano nada, mantemos o mismo espírito de sempre, que é a liberdade artística. Si é certo que os artistas de forma xeral lles gusta, dentro do seu estilo, darlle un contexto no sitio no que están pintando, na cultura galega ou, bueno, na vegetación, aquí, pues, a auga, incluso as cores, intentan que a obra teña sentido no lugar no que se está pintando.
1: Comentabas que precisamente na oficina falades de que artista vos gustaría, que artista vos parece que vai ter máis éxito. Con que criterio les ides esos artistas? Porque xa pasaron unos cuantos a nivel nacional e internacional.
0: Sí, xa levamos en todos estos anos, levamos xa unha boa mostra de artistas que están traballando de forma moi interesante, pois, por todo o mundo. Pois basicamente o que temos en conta é o que xa está pintado, o tipo de obra que temos xa no noso museo aire libre, e intentamos que sempre veñan propostas novas, por suposto, de xente moi profesional que leva moitos anos traballando e que tanto pola técnica como pola mensaxe e o tipo de concepto que transmite a súa obra, que nos parece que axuda a enriquecer e que pode ser interesante para o Rexenera Fest.
1: Maite, comentaba con os compañeiros que íamos un ano máis a vivir las rías, vai estar en Carballo. Nós tampouco perdemos a cita con este festival maravilloso, con esta pues este día, este sábado, no que descubrimos ese museo aire libre, no que se que converte Carballo cada ano co Rexenera. E decíanme, pero Maite, xa non lle deben de quedar paredes en Carballo, muros para pintar despois de tantos anos.
0: Sí, a verdade é que é unha cousa que xa nos están a preguntar a veces, pero ainda quedan paredes. De momento ainda quedan paredes. A veces estas cuestións urbanísticas que son un problema, ¿no? No replanteamento que houve de moitas vilas nos anos 70, no caso de Carballo sí é certo que era un problema tantas medianeiras, pero agora estamos intentando reconvertir ese problema, pues, en unha potencialidade e unha virtude, ¿no? Como soportes de obras artísticas.
1: Bueno, pues o Rexenera en Carballo non solamente se converte nun museo ao aire libre, non solamente embelece esas paredes, esos muros de Carballo que dende logo inspiraron tamén a outras cidades, pero ven acompañado sempre de outras actividades como visitas guiadas, que é tamén unha oportunidade para coñecer Carballo, non?
0: Sí, a verdade é que é unha actividade que levamos mantendo desde o principio, porque nos parece moi interesante para dar a coñecer o proxecto e tamén para que as persoas interesadas, dunha maneira así divertida, distendida, podan percorrer as calles de Carballo, disfrutar de pasear polas súas rúas e aprender a mirar os murais de outra maneira, entender o proceso creativo. A mí me parece moi interesante, moi divertido.
1: Pois nos vamos a estar, imos a estar moi atentos, dende logo, o que vai a suceder mañá, porque ali estaremos de 1 a 2 da tarde nunha nova edición de Vivir las Rías, para darlles conta de que ali este acontecendo. Maite, moitísimas gracias por acompañarnos.
0: Gracias a vos, ata mañá.
1: Ata mañá. E recorden esa cita, mañá, a 1 da tarde, entre 1 e 2, dende Carballo.
2: Volve a Carballo o Rexenera Fest, o Festival Internacional de Arte Pública que continúa en ser a Vila de Cor. Do 28 de maio ao 7 de xuño poderás ver como os artistas pintan os seus muros na rúa. Ademais, haberá actividades paralelas como visitas guiadas, obradoiros, xogos de pista e música. Máis información na páxina web rexenerafest.gal. Organiza Concello de Carballo, patrocina Deputación da Coruña.
3: Vailand marca a diferenza e os seus servizos de mantemento para as caldeiras Vailand tamén. Grazas á conectividade das nosas caldeiras, podemos realizar axustes a distancia e anticiparnos ás posibles incidencias e solucionalas mesmo antes de que vostedes se dea de conta.
4: E agora ata 350 euros para novas caldeiras e outros 150 para aire acondicionado. Informes en Vailand.es.
5: ¡Atención! ¿Dónde encontrarías en verano muebles más baratos que en el Black Friday? Pues en el Black Saber de Muebles Tifón. Solo este miércoles, jueves, viernes y sábado en tu tienda Tifón encontrarás los mejores descuentos del año para comprar del tirón los muebles del salón, un dormitorio, el sofá o el colchón. ¡Qué subidón! Nadie